gente. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

0: wumba obi a moje tumu eta sadi ya so wumba nyane ye furu matuo ebiebie sadi ya so sa wumba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ebiebie onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sujina
0: aboya ya bodino ansana ya wono

sanya miasia. Niya unu sadia sanya misitia. Jesus. Niya china ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Eni ni tsume. Eni na huwa tenye.